Cel din Bârgoam se capcă mușele și ridă Vârstără, vârstără, tu stau mă cader Că e ziră, nu, două sată Dona ec, dona dobre, ca lucrări Vârstără, vârstără, vârstără Nu, măzdigar ce-am bilcul de sără Oare, măzdigar mi-e Bârgoam de sără Căne, măzdigar ce-am de gana Măzdigar, măzdigar, măzdigar Măzdigar ce-am de gana Îi fac într-a șo, adam răziuta Vârdin că participeru Că să dar tau așa Mă bat ce-am de gana Nând, dăne, bia de sără Oare, otol, vârdin că listener Mi-e sără, Bârgoam și Mesajul pe oră, ta că să-i dă مسجد پر آدمی جا طریقہ کار دا ار ایک یو لکھیا رکھے نا بس پہ جس نہ بڑا خپل نو مخفل لیکن روسنو کے 85 83 چکلا تو سوال میں سے رو رسی کا پروگرام شوے نخ فنخا یہ نہیں ڈرتا شامل ہوئی اور سر سر دے کال فل کہاں تو تلا شی یعنی 0927 دونوں ایک دونوں دو 0927 دونوں ایک دونوں دو نے کال کر سر خپل موجود گئے ساتھ سرو دے دس گیا نا پروگرام پر سٹارٹ سے سٹارٹ سے سٹارٹ سے سونگ درتا ولا گی سونگ سونگ سونگ